na kusaka wako nguwa kusalala ya uli kuna mpula chinkazi mane hapa chile musiro samano kuichinga chimu atumane hapa chile

0: oni hole liwa nno province onyasa ne wihinaka okal delgado wampula mpaka o Zambezia ni woru avandaka nna mruyeva mosa ana del sofio daniel wihakamtipo o mikrofoni mio januar eduardo nera huwa tutene karib vandaka na mkumano wihapari mwemara ela bano tun horwa wiran takulile ihali sohiya na hiyana ni himma hu vallaka na anamtiko araru aki patala etukwene wampula a tukiwa no lempa na mawo hoveliwa obari hamiteko so wiya ikaruma sohiya na hiyana simbarli wamteko uki patala samalno amiteko saw kumi ihali ila en somani tamano amteko abdul afai
1: anamtiko araru o hospital centrale ya wampula a waleliwa ekumelo esekunda fera ukseria maho himeniwa omana ni hawiya ikaruma simvardi wa muteko wa opera ni waka areta ni mirerlo sikinaku. Habari ila, ikupaleiliwe sekunda fera ukseria ni miami hupi eshirpitali centrali ya wampula Antonio Carlos. Yola ola kehende wira, woneliwa wana muteko yala, mweha wa kwarta are muteko. Onelele, mkukuta mmosa, wari mpua wa eshirpitali yele. Opavelaka olovola ikaruma so eshirpitali kini rawa hari mkukuta umala nole ekumi. Kwarta yola, tuwa kuvendia we, owala samikora sotene, wira osuwela she, mkukutole, ya lovulaya. Utarlani, buwato kusasiwaya, ya rini mkukutani memo, na bekone liliwa wira, sa lovuliwa, ikarumaso shiripitali wa muiti hovo. Na vuhimia owe, Antonio Carlos, tiwi, omuta yola va, polisa, onivara mutekwa we, uopavela otokosa, warohiwa yao ikarumaseyo, ne upavela one liliwa, atu akinaku, arimpua outra ni haela.
2: Então, mais uma vez, apelar a todos os colegas aqui do hospital e à sociedade em geral também para estarmos atentos a este tipo de práticas.
1: O tigela tova o ato meria a chaparihu amuteko e xeripitali ela ni mapuro makinaku ni anamoanu tene wira ni wehereke ya kumelela sisa ni olale erekane na noru wama holela e xeripitali walani wa mutru onivaro xeripitali weno wowi wakuveliweke mutuyo wo ovahi wantarusho. Wahikandia we, oti kela mkwaha mkinaku, wona wii hiyano. Enipabela shaa huu ekumi. Na vena hiyeri ya mahasi isa, eshirpitali ahu, teni hala, wohi muretre. Ni, o teni ahu, nineroa omiholi, wonaka ekoi.
2: E se começa a ver este tipo de práticas, o hospital vai ficar sem medicamentos. E quem sofre no final do dia somos todos nós.
1: Miamuhupi, o eshirpitali centrali ya wampula, Antonio Carlos, alavulaka mwahawa waliliwa, wana muteko araru amutenke solewa miteko saye kumi esukunda fera ukiseria mwahawo himeniwa wia ikaruma simvarilio miteko so opera no kareta ni sikina. Ovinya wampula mkumalo wa ihabari Abdul Afai, buwano waite.
0: Mwara a presidente elapa hu ono nihera uhite ligu wa mrima mwahawo kala asina mwane antelihiwa hinae unuwa mpaka urupala etuwe hukulo shirautuli otukua wa asina mwane mpanta ula wa provinsi onyasa. Masuala mai ula uluma editiritu yo mavago eboma ekanyo msawizi, mana ya uope nrae mwavano uwera ekareke olipihera miteko sausomi, ni to usuwele vara miteko sowi kavihera. Geta shapo, ohima tuwera, oikala vani puro noyarla asimai neri wa maternidade, nina kavihera vanchenesha, mana ya asimai orupala, oyeha erukulu ni akina okwava emara yoyara. Mwahawora kamela ikipata retukwene, yopanya okavihera makavihero, asitiana urupalani arnimishanki hon.
3: Vamos deixar as nossas raparigas continuarem a estudar.
0: Nihana na hieka asina mwane yunueke. Esomeke ni mholumaya emtandike mlupana upane la watela. Mana ya kinale lava asimai na asina mwane mpaka asipapa. Mana ya mkina ni mtiana kanrupalihana. Mashi mlupana ni mtiana anorupalihana. Tivoke ya ilaka asipapa ni asimai. Owere kariki uwa vahikano sorera ni sokavi hera kumi. Wanamane
3: professoras, serem médicas, serem aquilo que elas quiserem.
0: Greta Chapo, ou perra asimai, wawera, e kareke wachin changi hasocha sa asinamane, skabihiraka okumi wa asinamane. Ntoko tohima wera, onatune ya wera, asipapa na asimai, e kareke olipihera, waweha weha asinamane. Wakavihera wawere someke, e kareka hoteli wa hinaye unuwa. Mashoferu aniveriha miteko soweja ikaro, mana ya sinaku shatu, ukumela okilimani wokela orekamba wa Zambezia. Hancherra mutenko mweha wotu.